Rojë bashë, rojë bashë, rojë bashë, slavë gullavë, godarën hejë, slavë dënam, bëkë bësënë, gullësënë, shuërë, bëjani bashë, rozërinë, khuash se pëjde bashë, shëma sejnë, sejnë, verenë, o qunën, qakën, khuakë, satën, hivit kem kumë bashë, venu bërë mëja, slavë gullavë, lësërë, vëshanë, vengë, radio, zëndi, godarët kënë, eske kom e kjele, kam ishtë rifi, pështë të dërruja, në berëm, hatën, da ku despe, ka hafti, em, behevre, despe, kën, kërëjan, kejf, khoshi, enerji, herë, fifi. روش باش آمد روش باش مردین روش باش رحا روش باش موش رنگین ونگ شما دنگ ون گدارد کن سلاو و گلاو هوید کم کون باش من روش باش هولر سلیمانی دهو که زاخو سلاو و گلاو کرکوک می بیر که نبم کرکوکیش بیر بکن سلاو و گلاو ارمیه محبت بکن سنه سقز مریوانه کرمانشا ایلامجی گرینگه سلاو و گلاو شو بو قامشو کبان سرکانیه امودا رنگین Afrina Delal, Slav Haskeniş, herkesi ki her ciye, her ciye ki nama gudar ki Hiviya jenek hoş, tabda Haskeniş, Kerecan keyif hoşi, o bekennem jüvere Dıkazın gudarını Heja